Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka, Kulikitaka,